Evo, dozivamo slobodu uz Georgea Michaela, koji je rođen na današnji dan prije 63 godine, a već ga 10 godina nema s nama. A proslavit ćemo malo i Kroaciju, koju iz duše ljubimo, uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade, pa evo, pojačajte malo, zapjevajte do vijesti koje imamo u 10:10. Budite i tada uz nas.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me